0: Shabba doo da day doo bum da boo da day so bong sa ba ba ba ba.
1: Abba doo dee.
0: Will a reap a naza.
1: Ever doo ba doo.
0: Will a la ba zee.
1: Wulla but
0: steeple.